dan y dderwen. Gall ddau fod yn edem, ddau yn caru. Lacio, teimla'r heilwen, cofio dira nôl am dy gyfer.